0: Zime su i dva vrtića s područja Virovitičko-podravske županije. Dječji vrtić Suhopolje i dječji vrtić Potočnica Pitomača. Cilj izbora je promovirati ulaganje u rani i predškolski odgoj, te istaknuti vrtiće koji svojim radom, programima i uvjetima pružaju kvalitetno okruženje za najmlađe. U osnovnoj školi Suhopolje održan je treći suhopoljski matematički turnir. Natjecanje u parovima za učenike od 4. do 8. razreda s područja Virovitičko-podravske županije. Na turniru je sudjelovalo oko 90 učenika iz više osnovnih škola, a natjecanje je provedeno kroz 5 kategorija. Učenici su 90 minuta rješavali 18 zadataka, pri čemu su testirali znanje, logiku i timski rad. Cilj turnira je popularizacija matematike, te poticanje suradnje i kreativnog razmišljanja među učenicima. Najbolji parovi nagrađeni su medaljama i prigodnim nagradama, a organizatori su zahvalili svim sudionicima i mentorima na sudjelovanju te izvrsnoj atmosferi koja je obilježila natjecanje. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 6 odluka o dodjeli sredstva za projekte odobrene kroz LAG Virovitički prsten u okviru natječaja za razvoj ruralne infrastrukture i usluga. Ukupno je dodijeljeno 586 000 € za projekte 6 jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a. Sredstva su među ostalim osigurana za uređenje sportskih i javnih prostora, izgradnju trga, proširenje dječjeg igrališta u Virovitici te obnovu i opremanje sportskih i društvenih objekata u Špišić Bukovici, Lukaču, Gradini, Pitomači i Suhopolju. Iz LAG-a ističu kako projekti doprinose poboljšanju kvalitete života i jačanju ruralne infrastrukture na području Virovitičkog prstena. U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvoreni su drugi strip susreti te izložba radova strip autora Krešimira Bijuka. Manifestacija okuplja autore i ljubitelje stripa te donosi 4 dana programa posvećenog 9. umjetnosti. Ravnatelj knjižnice Robert Fritz istaknuo je kako su susreti prošireni na 4 dana te uključuju novosti poput natječaja za najbolju strip tablu i pub kviza uz radionice za djecu i mlade. Cilj je dodatno približiti strip kulturu, osobito mlađim generacijama. Organizator Davor Šunk podsjetio je na dugu strip tradiciju Virovitice, koja seže još od 80-ih godina, te naglasio kako manifestacija iz godine u godinu raste. Otvaranjem je predstavljena izložba Krešimira Bijuka, koji je istaknuo kako njegovi radovi nastaju kroz dugogodišnji rad i ljubav prema stripu. Za više aktualnih vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe. Blagdan je tijelova. Katolici slave ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Američki kongres izglasao rezoluciju za povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, svjetski prvaci u kuglanju.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukupno 4 osobe poginule su u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u Medulinu, potvrdila je istarska policija. Dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija policija je dobila nešto iza 11 sati. Na terenu su sve žurne službe, a o događaju je obavještena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Neslužbeno riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu. A istarska policija jutros je zaprimila i dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Blagdan je tijelova. Katolička je to svetkovina kojom se slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Misu u Rijeci u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio je nadbiskup Mate Uzinić, prenosi HRT.
2: Čaša koju blagoslivljamo zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
1: Što se točno slavi, koja je važnost procesija i kako živjeti vjeru u prilogu koji slijedi.
3: Blagdan je tijelova. Katolici slave svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Nakon uskrsnog vremena i slavlja uskrsnuća gospodina, crkva sada vjernicima govori tko je naš Bog. Istaknuo je u razgovoru za Media Service don Mihovil Korkut.
4: Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u katoličkoj

0: u sebi život vječni. Dakle, mi bez tijela krvi Isusa Krista ne možemo proći ovom suznom dolinom. Naša snaga dolazi po Euharistiji, po snazi unutarnjoj, jer nas Isus transformira, naše srce, našu vjeru, i tu se možemo onda oduprijeti Sotoni.
1: Tijelovo se u hrvatskoj tradiciji zove i brašančevo, po brašnu koje se koristi za hostiju, a povezano je s procesijama.
0: Znamo da u onim nesretnim danima komunizma te procesije su bile zabranjene, da se to nije moglo ispoljavati vjerovanje javno, niti izlaziti na ulice, i nekako imam osjećaj da je to danas kod ljudi još više izraženo nakon toga što smo, jel, u novoj državi, u svojoj slobodnoj državi u kojoj možemo, evo, svoju vjeru prakticirati otvoreno i javno.
1: Za kraj, Don Korkut je uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
2: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može tko, to je sada zaustaviti i za osobno i svakoj osobi da to vidi, jel, ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može kako bi zapravo živio ono što kaže.
1: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Blagdan Tijelova u Zagrebu je u znaku tradicionalne tijelovske procesije središtem grada, koja kreće iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Duga je tradicija proslave svetkovine tijela i krvi Kristove i u župi Punitovci, nedaleko od Đakova.
4: Uz njezino teološko značenje, simbol svetkovine je i procesija koja je specifična u toj župi, ističe župnik velečasni Ivica Zrno.
5: Mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne, to je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak, i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu.
4: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
5: Uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
4: Iz Đakova za Media Servis, Mario Kladarić, Radio Đakovo.
6: Media Servis, vijesti plus.
3: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, do nedjelje na večer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernim kolnim trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
6: Media Servis, vijesti plus.
3: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Unatoč primirju između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska agencija javlja da je Izrael ponovno dronovima napao jug zemlje.
7: U tijeku su politički prijepori između Crne Gore i Srbije uoči važnog samita Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Tiptu. Podsjetimo, jučer je Crna Gora protjerala 80-ak srbijanskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat, nakon čega je Srbija onemogućila ulazak državljana Crne Gore u zemlju. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je Vučiću da ne putuje na samit zbog visokog sigurnosnog rizika, na što je on odgovorio da ga ne fasciniraju prijetnje i da se ne boji. Sastao se s predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Kostom u Palači Srbija, nakon čega je poručio:
8: o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, da u lice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas.
7: Zastupnički dom SAD-a usvojio je iz četvrtog pokušaja rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz Irana. Politički je to, ali i simbolički udarac na Donald

0: Donalda Trumpa, jer on ima pravo uložiti veto. Rezolucija je usvojena s 215 glasova naspram 208, od čega su 4 republikanca podržala rezoluciju. Jedan od njih je Tom Barrett, koji je rekao da prema njihovom ustavu samo Kongres objavljuje rat i to moraju zaštititi, a da pritom ne brine zbog Trumpove omazde jer je glasao prema svojoj savjesti. Na svojoj mreži Truth Social oglasio se i sam američki predsjednik.
1: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
0: Iako je američki predsjednik u srijedu objavio da pregovori SAD-a i Irana dobro napreduju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Agarači kazao je da nema značajnog napretka. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona, kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izrael i Libanon jučer su dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona, u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primir je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Daniel Heller iz State Departmenta.
2: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
0: A broj stradalih raste i u Gazi. U četvrtak ujutro poginulo je najmanje 8 osoba, dok ih je ozlijeđeno najmanje 15. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, od primirja koje je na snazi još od listopada lani, ubijeno je više od 900 osoba. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu prije nešto više od 2 godine. Većina njegovih odredbi u primjeni je od prošloga ljeta. Kao uredba Europske unije, obvezujuća je u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti i zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to uređeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražili smo kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti je ova uredba unijela u novinarsku svakodnevicu.
5: Nadležno tijelo za provedbu ENFA u Hrvatskoj postala je Agencija za medije, čija se nadležnost proširila i na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije i nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europe, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila za Media Servis ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
6: To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijunskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
5: Ono što je novost za medije, ali i za publiku, je da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom i to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva ENFA, napominje Vaniček-Fila.
6: Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da ENFA zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
5: Važna uloga akta je i zaštita uredničke neovisnosti. Naime, ENFA pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
6: Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaje aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj, to nije posao nijednog regulatora. To dakle treba raditi struka unutar redakcija.
5: Spomenutim aktom štite se i novinarski izvori, zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima, iznimke su strogo ograničene te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. ENFA donosi i detaljna pravila o javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanja i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. ENFA povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
6: Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija. Na našim web stranicama ta platforma postoji i vrlo je lako pretraži.
5: Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanja određenih načela, napominje naša sugovornica.
6: Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i neovisnosti medija, ali zapravo zaštiti svih nas, gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurniji što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
5: Za Medija Servis, Anton Perović. Sport.
7: Sjajan uspjeh hrvatskih kuglača na svjetskom prvenstvu u Austriji. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini tandem mix. U finalu su svladali slovački tandem Gorečki Poljakova s 2-0. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju Hrvatskoj su donijeli Pere Petric i Ivan Totić, a u ženskoj Paola Polanšak i Anja Vicković. Recimo još kako je dan ranije do bronce došla Amela Nikol Imširović. Košarkaši New York Knicksa poveli su u prvoj utakmici NBA finala 105-95 protiv San Antonio Spursa. Knicks je predvodio Brunson s 30 poena, dok je kod Spursa najučinkovitiji bio Wembanyama s 26 koševa uz 12 skokova i 3 blokade. Druga utakmica igra se ponovno u Teksasu u subotu navečer, a pobjednik je ona momčad koja prva dođe do 4 pobjede. Svjetska parkour elita seli se u turski Istanbul, gdje će od danas do nedjelje održati novo izdanje svjetskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Lovro Crnarić, koji će nastupiti u disciplini speed. Crnarić je ranije u Montpellieru osvojio 17. mjesto među 45 natjecatelja, ostavši na korak do plasmana u polufinale.
8: Znači sad kada je Montpellier malo iza mene i domovi su se smirili, smatram da sam dosta dobro trčao tamo i da sam napravio dobar rezultat, iako nisam ušao u polufinale. Što se tiče poligona u Istanbulu, očekivam da će biti naravno zanimljiviji malo, da će biti težak, apsolutno. Samo želim doći tamo i otrčati najbolje što mogu.
7: Natjecanje u muškoj konkurenciji podijeljeno je na dva dana. Kvalifikacije će se održati u subotu u terminima od 9 do 10 i 11 do 12 po hrvatskom vremenu. Polufinale i finala su na rasporedu u nedjelju, nakon čega slijedi svečana dodjela medalja. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice rekao:
9: "Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te smice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju."
7: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20:45. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvu u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska igra u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17:30. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
4: Na kraju ponovimo, teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
4: Uredio i vodio Tonči Gabelić. Info Plus.
10: Plus.
11: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
12: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
10: Info Plus.
13: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
14: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
13: Media Servis. Najbrža istina.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Na večer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28.
15: Media Servis. Najbrža istina. Bilo kuda, Room FM svuda.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako pa svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Tjedan iza nas obilježili su prijedlozi izmjena kaznenog zakona, arbitražni spor s MOL-om, antiinflacijske mjere vlade te presuda Božidaru Kalmeti. Pokrenute su pripreme za izmjene kaznenog zakona koji uključuju mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela. U aferi Hipodrom krivnju je priznao bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji je nagodbom s USKOK-om osuđen na zatvorsku kaznu. Hrvatska je dobila jedan od arbitražnih sporova protiv MOL-a, a vlada je predstavila novi paket antiinflacijskih mjera koje oporba ocjenjuje nedostatnima. U ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker bivši ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Na međunarodnom planu SAD je izveo nove zračne udare na jug Irana, dok je nakon udara ruskog drona na rumunjski grad Galati, NATO poručuje da je spreman braniti svaki dio teritorija svojih članica.

0: Pregled tjedna.
1: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica bila je domaćin 45. izborne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja. Na skupštini je izabrano novo vodstvo društva koje okuplja knjižničare iz Koprivničko-Križevačke, Virovitičko-Podravske i Bjelovarsko-Bilogorske županije, a trenutno broji 137 članova. U stručnom dijelu održana su predavanja te predstavljeni projekti i nova izdanja, dok su u izborima imenovani novi članovi tijela društva i vodstvo. Za novu predsjednicu izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić, a potvrđeni su i novi potpredsjednik i tajnica. Dodijeljene su i nagrade za doprinos knjižničarskoj struci, među kojima i priznanja za dugogodišnji rad te iznimna postignuća u knjižničarstvu. Sudionici su istaknuli važnost društva kao regionalnog središta stručnog povezivanja i razvoja knjižničarske djelatnosti.

0: Pregled tjedna.
1: Oznaka 100% papuk s gore koja pamti more, jamstvo je kvalitete, podrijetla i održivosti proizvoda i usluga povezanih s područjem Park prirode Papuk. Zaštićeni logotip dodjeljuje javna ustanova Park prirode Papuk, a pravo korištenja imaju samo proizvođači i pružatelji usluga koji zadovolje stroge kriterije kvalitete, očuvanja prirode i povezanosti s lokalnom tradicijom. Cilj projekta je jačanje lokalnog gospodarstva, promocija domaćih proizvoda i razvoj održivog turizma. Oznaka kupcima jamči autentičnost, a lokalnim proizvođačima omogućuje bolju prepoznatljivost na tržištu. Dio proizvoda s oznakom 100% Papuk dostupan je i u suvenirnici Parka prirode Papuk. Brend danas okuplja proizvođače, ugostitelje, obrtnike i iznajmljivače koji kroz svoj rad čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu Papuka.

0: Pregled tjedna.
1: Na hitnoj sjednici gradskog vijeća Virovitice donesene su odluke vezane uz upise u dječji vrtić Cvrčak Virovitica te usklađivanje gradskih propisa s novim zakonom o grobljima. Novi pravilnik o upisu djece u vrtić usklađen je sa zakonskim izmjenama pa djeca starija od 4 godine više nemaju automatsku prednost pri upisu. Umjesto toga prijave će se bodovati prema propisanim kriterijima, a liste će se formirati prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Ravnateljica Mandalena Kopas najavila je kako će se ovogodišnji upisi provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM. Prijave počinju 5. i traju do 12. lipnja. Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o grobljima kojom se lokalni propisi usklađuju s novim zakonom. Među važnijim novostima su zabrana neprimjerenih nadgrobnih natpisa, obaveza održavanja grobnih mjesta te jasnije procedure za grobna mjesta za koja naknada nije plaćena više od 10 godina.

0: Pregled tjedna.
1: Otvorene su prijave za Rural Foto 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji četvrtu godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Fotografije se mogu prijaviti u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, a nominacije su otvorene do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu punoljetni registrirani korisnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije birat će stručni žiri i sami sudionici glasovanjem, a ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura. Pobjednik svake kategorije osvojit će 500 eura, dok će fotografija s najviše glasova publike osvojiti GoPro kameru. Proglašenje pobjednika i izložba najboljih radova održat će se 16. rujna u Osijeku u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara.

0: Pregled tjedna.
1: Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovor o partnerstvu za provedbu projekta Snaga svakog dana, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno starenje. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica i Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje. Projekt će trajati 2 godine, a godišnje će obuhvatiti 250 korisnika kroz sportske radionice, edukacije o socijalnim pravima i zdravlju te kulturne i rekreativne i obrazovne aktivnosti. U sklopu projekta biti će uspostavljeni infokutak za informiranje o socijalnim i umirovljeničkim pravima.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica raspisao je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi u sklopu programa društveno poticajne stanogradnje, odnosno POS-a. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a zahtjevi se mogu podnositi poštom ili elektroničkom poštom do 30. lipnja ove godine. Kupci stanova moraju osigurati vlastito učešće u iznosu od najmanje 15% predračunske vrijednosti stana, dok maksimalna cijena iznosi 2104 eura po četvornom metru. Sve dodatne informacije o programu dostupne su putem službene adrese elektroničke pošte grada Virovitice.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica dodijelio je ugovor o sufinanciranju programa i projekata za 48 udruga, koje će tijekom godine provoditi ukupno 73 projekta. Za tu je namjenu iz gradskog proračuna osigurano 140 tisuća eura. Uz ranije dodijeljenih 60 tisuća eura udrugama u kulturi, ukupna sredstva za rad i razvoj udruga ove godine dosežu 200 tisuća eura. Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je udrugama na doprinosu zajednici, istaknuvši kako svojim radom značajno pridonose kvaliteti života u gradu. Projekti obuhvaćaju kulturne, sportske, edukativne i humanitarne aktivnosti, te programe očuvanja tradicije i lokalne baštine. Predstavnici udruga poručili su kako im gradska potpora omogućuje provedbu brojnih aktivnosti i projekata tijekom godine.

0: Pregled tjedna.
1: U osnovnoj školi Suhopolje održana je završna svečanost međunarodnog projekta Dvije škole, jedan jezik, koji povezuje učenike iz Hrvatske i Mađarske kroz jezik, kulturu i zajedničku baštinu. Tijekom projekta učenici iz Suhopolja, Pećuha i Budimpešte istraživali su kulturne i jezične veze dvaju naroda te predstavili knjigu Mostovi prijateljstva kao trajni rezultat rada. Projekt je realiziran uz potporu JANAF-a, a sudionici su naglasili važnost prijateljstva, tolerancije i očuvanja identiteta. Završna svečanost okupila je brojne uzvanike uz bogat kulturno-umjetnički program.

0: Pregled tjedna.
1: U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. Konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije u povodu Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako digitalni alati imaju važnu ulogu u promociji i povezivanju, no da osobni susreti i dalje ostaju nezamjenjivi u stvaranju poslovnih kontakata i povjerenja. Direktor sajma Viroexpo, Bojan Miok, naglasio je kako se priprema jubilarno 30. izdanje sajma te najavio proširenje sajamskih hala za dodatnih 2500 četvornih metara, što će omogućiti daljnji razvoj i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su i dva panela o trendovima i izazovima sajamske industrije te važnosti poslovnog povezivanja. Sudionici su zaključili kako sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u promociji proizvoda, razvoju gospodarstva i stvaranju novih poslovnih prilika.

0: Pregled tjedna.
1: Završetkom školske godine završava i još jedan ciklus programa Moj prijatelj, obiteljskog centra, područne službe Virovitičko-Podravske. Tijekom proteklih mjeseci 27 volontera družilo se s 13 mladih osoba s invaliditetom, pružajući im podršku i prijateljstvo. Posebno su se istaknuli zajednički odlasci u kino i muzej, a roditelji korisnika naglašavaju koliko njihovoj djeci znače ta druženja. Iz obiteljskog centra zahvalili su svim volonterima, korisnicima i njihovim obiteljima na sudjelovanju, te im zaželjeli ugodno i bezbrižno ljeto.
2: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: tom priznamo i Marijančeku, jer to je bilo njegovo ime pisano tamo, tako su me prozivali. Kaže, Aco, sad si ti, ja kažem, pa viće Marijan. Ma ne, kaže, ti, smo rekli da je potomljen za njega. Tako da, bilo je to interesantno, zanimljivo vrijeme, zanimljivo iskustvo i tu sam zavolio borilački sport. Krenuo sam trenirati, evo, još kratko, evo, par riječi. Krenuo sam trenirati istovremeno i sa vate boks, zato što moj prijatelj jedan Elvis Farkaš, on je inače tu iz Detkovca, ali živi u Varaždinu. Tamo smo se upoznali, u slučaju, on je trenirao sa vate boksu, kaže, Alessandre, kaže, vidim da imaš dosta ovako snage, žilav si to, hoćeš trenirati sa vate boks? Ja kažem, pa hoću, ali to mi je dva treninga dnevno, hoću stići. Ma ovo,
1: hoćeš, kaže, samo daj.
0: I ja sam krenio trenirati nakon 3 godine, što sam trenirao hrvanje, krenuo sam trenirati sa vate boks. Sa vate boks je vještina koja je slična kickboksingu, za kickboksing su svi čuli. To je dosta slično, samo ima još par dodatnih udaraca. Praktički malo još teža vještina. Mm-hmm. I tu sam krenuo i sa vate boks, tako sam usavršio dosta dobru i stojku, znači i parter. To znači stand up fight, kako bi se reklo, i parter. Znači, baš se uskladilo to lijepo i hrvanje i to. I to sam trenirao stalno, baš sam bio posvećen trenzima, stvarno nisam zapostavio nikad ni jedan trening. Evo, i tako je to došlo do toga da sam ja odlučio nastaviti taj put i doći sada do ovoga.
2: Do današnjeg MMA Silver Gym kluba. Vratimo se malo u današnjost, tu smo sad već spomenuli neke discipline. Koje zapravo sve discipline danas trenirate u klubu, svom klubu?
0: Ovako, pošto sam ja prošao dosta tih borilačkih disciplina, kad sam se doselio u Virovitice, tu još sam došao negdje sa 18 godina, ovdje nije bilo hrvatskog kluba, bilo je u Slatini najbliže i dan danas je. To je odličan klub, dobar klub kojih se cijeni i respektira. Ali u Virovitici nije bilo, u Virovitici je bilo karate. Uh-huh. Tako da sam ja kad sam došao tu da ne ispadnem iz forme, da nastavim svoje treninge, svoju ljubav prema borilačkom sportu, krenuo sam trenirati Shotokan karate. Tako da sam i tu usavršio jednu jako, jako dobru vještinu, jer karate je sport koji je stvarno temelj zapravo borilačkog sporta i karate dosta uči preciznost, brzinu i onaj temelj borbe. I onda sam ja povezao sve to u jedno. Uh-huh. I hrvanje i taj savate boks koji sam pričao i karate, Shotokan karate. Tako da je meni bilo ono idealno, ono što je zapravo sad aktualno. Sad je aktualno dosta MMA, to je mixed martial arts, miješani borilački sport, baš ono što zapravo meni išlo i ide. I onda sam ja pomalo tu gubio volju i dobio volju, i znate kako kroz život, kroz vrijeme, pa posao, pa vamo tamo, ali kao da sam dobio nekakav poziv da bi trebao raditi s djecom. Zašto? Zato što evo kod mene doma su djeca trčala da ih treniram. Pa ću još nešto trenirati, da kažem, pa nemam dvoranu, nemam gdje vas treniram. Drage volje bi, ali tad sam se bio oženio. Kažem, možeš nas trenirati tu u dvorištu kod tebe? Ima evo tu travnjak, ne treba nam ništa, samo tu ćemo trenirati. Ja sad kažem suprugi Saneli, Sanela, pa šta da radim s ovom djecom, gledaj koliko me ganja, hoću da ih treniram. Jer ja sam ima bio nekakav koji idol, znaš,
3: da, uvijek
0: to nama zeno išli, ovo ono, skinner se. Ja sam dosta ovako držao uvijek figuru tijela i znali su da se bavim sportom i htjeli su sudjelovati jednostavno nekako u mom društvu. Ko da osjeća da volim tu djecu i tu mladež. I onda sam ja rekao, aj dođite ono, jedan po tjedno pa ću vam tu malo pokazati. I onda bi im pokazivao malo to dvorište, ali kako je to izgledalo. Imali smo još jednog malog cuska koji kad bi recimo radili zavete na podu, on bi došao i lizao bi nas, znaš. I onda sam rekao djeca, rekao, ne znaš šta, ja stvarno bi vas trenirao i tu, ali nemam ni uvjete, sad ni ne mogu. Kad budu jednog dana uvjeti, daj Bože, ja ću se posvetiti svim srcem da mi krenemo i da nastavimo tu priču. Oni su to tako prihvatili i evo, krenuli smo polako to raditi zajedno.

0: ja sam krenio, da vam budem iskren, i uz nekakav ono nagovor svojih dragih prijatelja, na primjer Dejana Hercega, nagovori moje supruge, rekla, Aco, sad možeš, sad evo polako, evo napravi nešto, neku dvoranu sredi, radi ono što voliš, ono što želim, ja očujem se Sanju. I moj brat Samson, on stalno bora, nemoj stat, molim te, on je bio navijek gledat od malena kako se ja hrvam u Varaždinu, kako ja ovoga volim jednostavno to. I onda se potrefila prilika igrom slučaja, jer ja sam se bio malo čak i povukao od tog borlačkog svijeta, jer sam se posvetio dosta poslu, obitelji, i to ti odmah oduzme 10 godina do 15 dok ti želiš napraviti nekakav uspjeh u životu. Tako da sam bio praktički malo ispo iz forme, ali evo, ta djeca, to sve, kako sam rekao, taj poziv jednostavno me probudio, i onda sam krenio korak po korak. Prvo sam našao dvoranu, ono sam mislio da će biti odaziv mladih, jer prošlo dosta godina je to, ali čim smo otvorili klub, moj prijatelj, ja imam jako veliki krug prijatelja tu, ja sam se tu dobro našao, prihvaćen, i tako ja cijelu okolicu gledam, onako s ljubavlju, prijateljski nastrojen, i uvijek gledat, biti susretljiv. Krenuli smo to polako, i moji prijatelji koji su prije sa mnom trenirali, koji sad imaju djecu, bili su sretni, kaže, Aco, pa mi možemo dovesti djecu kod te da treniraju. Pa ako dovezite, dođete, gledaj, ima mjesta, hvala Boga, ja sam napravio njima, potrudili smo se nabavljati tu opremu na sve moguće strane. Rekao, imamo sad, hvala Bogu, mjesta, pa možete, zašto ne? Oni su došli, znači prvi trening, ja sam se iznenadio, bilo nas preko 60.
1: Oho. E, to vas hoću i pitati, koliko članova trenutno broji klub? Mislim, interesa među mladima, koliko vidim, koliko pričate, ima velikoga. Koliko vas je sad trenutno u klubu?
0: Pa, trenutno sad u klubu, sad nisam baš točno broj vidio koliki je, ali preko 120 nas je sigurno.
2: Opa. Gdje svi stanete tamo?
0: Znate šta, ne dolaze baš redovito svi trenira 120. Znači, dolazu, nekad dođe, ne znam se potrebno dođe na trening, 30-40, nekad 60, nekad 100, ali imamo veliku dvoranu, zahvaljujući mom prijatelju jednom tu koji je, nam je to i omogućio. Dvorana je nekakvih 700 kvadrata. Stvarno ima veliki ono, kapacitet, stane nas dosta. I prostorno je. I sve smo složili onako lijepo, osmišljeno, da svaki dio ima svoju priču.
2: Bila sam dolje, moram priznati, sve sam vidjela, sve je tako, kako kažete.
0: Tako je, točno, bili ste i sudjelovali ste malo tamo u pomoć, također i vi kod nas. Ja vam se evo zahvaljujem još jednom putem. Jer ste odlično radili posao i svaka čast. Prvi put ste bili tamo i uvatili ste sve to koji šale.
1: Ispada da je Daniela tukla, boksala.
2: Ja sam bila u voditeljskoj ulozi. Je li
0: vas zbog adrenalin da se borite vi u kavezu tamo?
2: Pa, ne. ne, ja sam radila taj dan ono što volim, najavljivala da sam, bilo je dobro.
0: Jer ima i žena ratoborne koje vole taj sport, stvarno.
2: Moram priznati, u životu sam nikad s nikim nisam potukla, tako da uopće ne znam kako bi reagirala da i dođem u tu poziciju. Tako da, evo.
0: Pa znate šta, inače se kad se trenira borilački sport, on se ne trenira da bi mi tu neku mržnju ovoga iskaljivali se, ili kako bi to ovoga nazvao, nego se borilački sport trenira upravo iz ljubavi.
2: Ali svejedno boli.
0: Pa, boli, ali svaki sport boli. Evo, vjerujte mi, ja inače poštivam sve sportove, svaki sport ima tu neku svoju bol. Znači, ono, a ovisi kako ga se prihvati.
2: Zapravo, koje dobne granice, od koliko dijete može krenuti kod vas trenirati, i koje su ono dobne granice prema gore? Koje je najmlađe, a tko je najstariji, recimo?
0: Pa evo, imamo najmlađih člana 6 godina, pa nadalje. Znači, mogu trenirati i oni sa 80 godina, ako se osjećaju.
2: Ako su fit.
0: Da. Pa mi radimo evo i jako puno s djecom, najviše radimo s djecom, zašto? Ja sam se zauzeo stvarno za ozbiljno to raditi, zato što sretan sam što mi se uopće pružila prilika da ja postanem trener. Jer biti trener za mene je velika stvar, jer se tu zapravo na neki način kao roditelj, znaš ono, jer ako vidiš djecu da nešto ne radi dobro, ne možeš ostati da im ne kažeš to. A ja sam po tom pitanju dosta i strog i djeca to, evo, svaki put sve se bolje ispravljaju.
2: Čini mi se da svi treneri imaju jednu te istu liniju, zapravo svi treneri koji su nam do sad bili u eteru rekli
1: kažu
2: su da su strogi.
1: Strogi. Da, da, da.
2: To valjda taj trener mora biti takav da bi to bilo sve disciplinirano, ne znam.
0: Pa mora, zato što ako je previše labavo, onda djece nije zanimljivo. Djeca vole disciplinu. Znači oni vole kad ti njima kažeš ovo može, ovo ne može. Zato što oni još ne znaju, oni opipavaju sve, oni gledaju sad. Znate šta je, njima je sad najbolje vrijeme, oni samo misle o ludosti, znači raditi ne znam nekakve stvari ovo ono, ali meni je cilj da ja njih maknem sa ulice, hoću reći, maknem ih sa cigara, sa tih vipeva, energetskih pića, droga i takve stvari, usmjeravam ih stvarno, znači u sport i ne dajem da razmišljaju uopće o krivim stvarima.
2: Evo, dragi roditelji, oprostite što vas prekidam, ako ukoliko kod kuće imate hiperaktivnog klinca, ovoga, slobodno ga dovedite u MMA Silver Gym.
0: Da, svakako, zato što evo, tu će se stvarno, ja vjerujem i znam to da će se dobro osjećati, zato što mi radimo sa djecom dosta i kroz igru. Oni ne znaju zapravo u šta su došli. Nego su došli onako s ljubavlju u tu neki klub gdje se trener i pomoćni treneri, moram priznati, trude za njih iskreno da oni budu uspješni. I onda oni onako sa voljom to kreću sve raditi i korak po korak i kroz igru, znači kako sam rekao, jer oni kroz igru zapravo najbolje stiču vještine.
1: To sam vas i htio pitati, koje vještine zapravo mogu još steknuti osim same fizičke spremnosti?
0: Znači fizička spremnost to se dobiva svakako.
2: Mm-hmm. Možda motorika.
0: Zato što da, tako je. Znači dobiva se motorika, dobiva se disciplina, to sam malo prije to isto naglasio. I dobiva se nekakav red. Kako se kaže, rad, red
1: i disciplina,
0: jednako disciplina. I dobiva je to sve u jedno i poštovanje. Zato što oni kad su hiperaktivni, kako ste rekli, on to ne zna, mora to ispustiti sebe. Onda je ispušta tu možda s djecom u školi ili ne znam šta i dođe do toga da je šta ovo ono, zapravo dijete nije krivo, tako je. I onda na ovom treningu oni se tu ispušu. Oni tu ispariraju, imaju rukavice, zaštitnu opremu, kacige i sve. I oni tu dosta ispušu tu energiju. I onda šta je? Onda im je zadatak pripreme za takmičenje. Onda stanu, a šta je takmičenje? Ja kažem, je takmičenje kad su ovakvi poput ti,
1: znači tamo, malo se prepadne,
0: tako,
1: ono.
0: Čekaju i spremni, čekaju se potuć. I tu je već odmah smire automatski to u psihi. Onda su oni zabrinuti, znaš, kak ćeš, šta je, i brinu se i onda ono, nekako više pažljivije rade sve i to.
2: Kad smo već kod natjecanja, vi ste osobno u mladosti osvajali, u mlađim danima ste osvajali puno medalja. Kao klub, na koliko zapravo natjecanja idete, koliko često, koliko ste osvojili s klubom medalja, evo da tako kažem?
0: Evo, s obzirom da smo mi mladi klub, evo praktički godinu i nešto dana, mi smo bili na dosta natjecanja. Bili smo prošle godine u 10. mjesecu Hrvatsko prvenstvo, osvojili 15 medalja, 7 zlatni.
1: Svaka čast.
2: Bravo.
0: Bili smo sada u prvom mjesecu na Europskom kupu u Dubrovniku. Bili smo u drugom mjesecu na Hrvatskom prvenstvu baš u sambu, gdje smo osvojili također nekakvih 8-9 medalja i to tri zlata. I što je još jako bitno što smo osvojili, na tom takmičenju je bilo 12 klubova, koji su klubovi iskusni, stariji od nas, također sa iskusnim trenerima i sve to, i mi smo osvojili ti 12 klubova treće mjesto klubsko, znači treće klubsko mjesto, što je za naš klub mladi jako veliki rezultat. Čestitali su nam čak tamo i ovi poznati treneri Hrvatske, rekli su svaka čast, vidi se da je ovaj ozbiljan rad i vidi se zapravo taj napredak. Imali smo i klubski turnira naših tu, međusobni, i to smo uspješno odradili, tako da evo gledamo odrađivati sve više turnira, nauči djecu da im to bude zanimljivost sve jača, da im bude to smjer, jer tako zaboravljaju na loše stvari i idu sportom.
1: Spomenuli ste sambu, mnogi vjerojatno nisu upoznati s tim, ja prvi put kad sam čuo iskreno mislio sam da se radi o plesu.
2: Mislim da je sambo.
1: Sambo, da. Možete li ukratko objasniti zapravo što je sambo i po čemu se on razlikuje od nekih drugih borilačkih sportova?
0: Evo ovako.
2: Na prvu zvuči kao ples.
1: Da.
0: Ono samba i to.
2: Da.
0: Pa je, zato što kod nas u Hrvatskoj se sambo nije baš toliko jako isticao. Tu je više ono kickbox, hrvanje karate možda je čak na prvom mjestu. I sad sambo, šta je? Sambo je jedan novi sport u našem gradu kojeg smo mi kao klub doveli u naš grad. Zašto? Zato što sambo omogućuje borcima da se bore na više disciplina. I oni koji se boje boriti i oni koji su onako ludo nadareni da žele fight. Sambo ima tu prednost, zašto? Zato što se može boriti i u samohrvanju i stojka i hrvanje zapravo kao MMA. Jer u sambo imaš odluku, imamo sambo, imamo komba sambo. Znači ako ćeš se boriti samo u sambo, tu radiš samo hrvanje. Hrvanje sa pologama. I to je recimo za mlade neke članove koji se boje opustiti sad okršaj, ono šakama i to, oni odrade samo to hrvanje.
1: Ali kako mislite sa polugama, kao neke šipke pa ono kumačeva?
0: Poluga, naprimjer, ko gledate se ko MMA, ono kad uvati ono armbar ili trokut ili...
2: Znači... to su neki zahvati koji se zovu, tako
0: da,
2: imaju.
0: Da, dobro.
2: Imaju metalna imena.
0: I onda ovaj, ko želi odraditi ovo ko što je sad, što je popularno MMA, to je komba sambo, on je zapravo MMA. Čak ima još dodatne neke dozvoljene udarce, ima dozvoljen udarac glavom, dok u MMA nije udarac glavom dozvoljen. I meni se sambo svidio kao sport, ja sam ga prihvatio, prihvatili su i meni i sambo saveza, oni su nas čak ovoga pozvali k sebi u sambo obitelj. I djeci se to sviđa, zato što izgleda onako lijepo, oni imaju svoje kurtke, to su kao kimoni, ali zovu se kurtke, crvene i plave. I to je kada obučeš, nekako dobiješ osjećaj onako da si moćan.
2: Što znači crvena, što plava ili nema veze?
0: To je boja, znači da se ne može miješati, da zna se ko je crveni, ko je plavi.
2: Aha, kao za ekipe.
0: I za vodovanje i to sve, da, i ekipe, crvena, plava.
2: Evo, moram priznati, ovo sad iduće pitanje, borilački sportovi često imaju predrasude, onako, često postoji predrasude da potiče agresiju. Sad, koliko je to zapravo istina ili nije, jer ja evo sama, konkretno, samo u klasičnom boksu već smatram da mi je preagresivan sport, sad. Razuvjerite me.
0: Na prvu tako to se čini, tako izgleda, ali vjerujte mi, evo, iz mojeg iskustva, iz mojih mišljenja, potpuno obrnuto. Borilački sport zapravo smiri.
2: Dobro.
0: I oni postaju nekako smireniji, zato što idu, oni se tu iskaljuju, znači na treninzima, i tu se osjete udarci, tu oni osjete protivnika, je uvijek zna biti neko koji je jači. I znate šta, kad neko dođe jači, kad te natambura, već si odmah smiran. I onda shvatiš da ti zapravo nisi, ne znam, toliko lud, jel? I onda još kad se desi da ideš na takmičenja, i kad dobiš tamo njih 10 koji su spremni, koji te mlate,
2: da,
0: bez milosti,
2: koji su luđi od tebe,
0: onda je on usmjeren u tom sportu, hoće tu nešto postići, vjerujte mi, zaboravlja biti agresivan na ulici i nekako više poštiva ostale ovdje ljude, normalno gdje se kreće među njima, poštiva, jer osjetio je tamo.
1: Jer imali smo primjer iz Rijeke, ako se ne varam, sad Friško zapravo nedavno je bilo, ovi što su pretukli onog stranog radnika, zapravo se ispostavila da su oba dva trenirali neki borilački sport, mislim klub ih je svakako nakon toga onda i izbacio iz toga. Ali ipak onda...
2: Znajte, imate, a valjda uvijek postoji iznimke,
0: ima
2: tim uzuzetaka,
0: da ima, mislim da ne kažem sad ono grubo lužaka, imaš ljudi koji ono, ponese to loše društvo, taj krug, ako ima, znate šta, kako se to dešava? Dovoljno da imaš jednog lošeg prijatelja u društvu koji te gura, ajmo ga razbiti. Znaš. I onda ti ako si slab, popustiš i ponesete taj trenutak da biste dokazali da ste ti borac, ali to je stvarno rijetko, to je rijetko, jer više se tuku ljudi koji uopće ne treniraju borilačke sportove, nego koji se bave tim sportom, jer tu su oni odmah na okršaju s trenerom, ako su oni napravili tako nešto vani.
2: Mm-hmm.
0: Jer recimo moj član kluba da napravi tako nešto vani, automatski je sankcioniran. Znači ja neću dozvoliti da znanje borilačkog sporta se iskorištava na ulici.
2: Da,
0: upravo u ringu, u kavezu, tu može. Tu se pokaže, a na ulici ne, na ulici budi čovjek, poštivaj se oko sebe, budi skroman, razuman, to je to, nema druge.
2: Sportski duh i fair play.
0: Točno tako.
2: E, odlično. Mateo.
1: Šta, ja dalje?
2: Ajde.
1: Opet ja.
2: A može.
1: Ajde, s kakvim se izazovima inače najčešće susrećete u svom radu? Koje su vam ono neke, ne znam, neki događaj koji su vam ostali onako upamćeni?
0: Pa inače su najviše su nam ti izazovi takmičenja. Tu se nekako, tu smo najviše zabrinuti kako ćemo skidati kile. Jer najviše izazov je problem je kod skidanja kila.
2: Jel se vi važete prije borbe na natjecanjima?
0: Da.
2: Isto kao u boksu?
0: Da, obavezno.
2: Okay.
0: Tu se ne smije kiksati, to morate pratiti kategoriju stalno. I tu nam je onda taj izazov praktički najveći. S tim da se znaju dešavati i ozljede. Zato što pred takmičenje tu smo malo, kako bih rekao, napeti.
1: Nervozni, da.
0: Nervozni, pa znaš, slučajno možda malo više lupit, pa potrefiš ono, kako se kaže, mali prst, pa se ga savine. I onda to, ali uspijemo to, ono, korak po korak, uspijemo biti nekako fokusirani i prolazimo i te izazove.
1: Dobro. Koliko je važno onda podrška roditelja, lokalne zajednice i sponzora zapravo sveme tomu, ali i za sami razvoj kluba?
0: Vrlo je važna. Roditelji su uvijek važni i bitni, jer oni zapravo isto djecu svoju guraju, gdje da treniraju, gdje da rade. I roditelji, koliko sam ja primijetio, su prepoznali tu ljubav koliko se radi sa njihovom djecom. Zato što ja iskreno, ne sad da ja sad govorim tako da bi samo rekao, nego ja svu tu djecu u mome klubu gledam kao da su moja djeca.
2: Ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti ovoga, vi ste recimo trener MMA kluba sporta koji onako na prvu izgleda prilično žestoko, ali ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti sad trenutno koliko ste vi zapravo miroljubiv čovjek. E.
0: Pa ja sam tako i odgojen od malena, valjda se čovjek tako rodi. Ja nikad ne volim svoju agresiju pokazati vani, tjerat nekako silu, ne znam šta. Ja sam to uvijek htio i volio pokazati u sportu. To hoću biti, da me se vidi da sam ja uspješan ili ne. U moje vrijeme nije bilo ko sada da bude toliko medijski pokriveno, da toliko imaš 2-3 borbe pa svi znaju za tebe. Ja sam imao u godinu dana u Varaždinu preko 60-70 takmičenja i osvajanih mjesta, evo danas to niko nigdje ne piše. To je jednostavno ono, današnja prednost puno veća, brže dođe do izražaja, svi znaju za tebe i tako. Što se tiče, da ne prelazim u temu sad drugu, rekli ste sponzora.
1: Kako je teško zapravo financirati
0: pa
1: rad kluba?
0: Sponzora je svakdje teško naći, zato što ljudi su, znate šta, svi imaju svoje obaveze. Dosta su već umorni ljudi od tih financija i svega toga, ali ne mogu reći, pomažu nam. Pomažu nam, guraju nas, jer i oni vide kako se radi s djecom i također su nam podrška i stvarno ono, guraju nas napred.
2: Kolika podrška vam je grad u svemu tome, iako je uopće?
0: Grad nam je velika podrška, oni su uvijek uz nas. Zato što njima je cilj također da se radi sa mladima, da djecu se vuče u pravi put, da ih se makne od loših stvari, droga, cigareta i toga svega. I oni su nam podrška, čak nam i pomažu u svakom koraku, u bilo kojem smislu. I evo, ovim putem se njima zahvaljujem svima, jer naš grad je zapravo poznat kao borilački grad. Mi imamo tu evo i karate već dugo godina, gdje Maksi Šajnjog vodio, imamo našeg gradonačelnika koji je također trener karatea, bio, sad nema vremena s tim se bavio toliko jer ima i ostalih obaveza i to se vodi.
1: Je bio koji put možda kod vas na treningu da vidi kako izgleda?
0: Je bio i sviđamo se i on još uvijek ima taj sportski duh u sebi, znate, on je stvarno pravi borac i on je uzor zapravo svima nama.
2: Evo pozdrav našem gradonačelniku Ivici Kirinu.
0: Pozdrav.
2: Da vas pitam, evo, iduće pitanje, vidim da smo zašutili, pa rekao da krenem. Zapravo, koji su vam planovi za klub, ono, u bližoj i daljnoj budućnosti?
0: Pa planovi za klub su nam praktički skromni, kako bi se reklo. Mi gledamo održavati tempo, polako da radimo i normalno da ostvarimo što više dobrih mjesta. Da pobjeđujemo, makar pobjeda ne znači sad sve, jer nekad je dobro i kad gubiš, nekako imaš više motivacije onda.
2: Uh-huh.
0: Ali cilj nam je uglavnom je da privučemo što veći broj mladeži.
2: Evo kad već to spominjete, recite, evo, možete pozvati, reći roditeljima i mladima gdje mogu doći, kako se učlaniti.
0: Pa ja bih pozvao sve kogod ima volju trenirati bilo koji sport, dobro, bitno da se trenira bilo šta, ali evo, normalno ja učim, na primjer, tu gdje sam u tome sposoban, gdje poznajem taj borilački sport. Kogod želi doći u MMA Silver Gym, u Sambo klub Silver Warriors, dobro je došao. Ja kao trener i moji pomoćni treneri, dragi moji prijatelji, su tu da damo sve od sebe, da vam ne bude dosadno, nego da treniramo s ljubavlju i da se to radi i da se napreduje. Znači da se napreduje. To je zapravo, sport je dobar i samo zbog fiziologije tijela.
2: Mm-hmm.
0: Da si ti u tijelu čvrst, da si jak. Ne moraš ti ništa takmičenja, ti možeš i rekreativno kod nas, znači nema uopće problema. Bitno da se radi. A djeca kad krenu raditi, oni žele ići napred. I onda mi tu čekamo njih polako i onda uvijek biramo koji su nam favoriti. Znači, gledamo koji su praktički, onaj, kako bi rekao, talenti. Njih malo odvajamo i s njima još više radimo.
1: Mm-hmm. E, kad smo kod tog pitanja, postoji li onda možda neki borac iz kluba na kojeg posebno ono treba obratiti pozornost u budućnosti?
0: Da, evo, baš sam to sad krenuo pričati o tome. U našem klubu, s obzirom da imamo veliki broj članova, ja sad ne bih htio izdvajati imenima da se ne uvrijedi ovi ostali, ali ima sigurno 15-ak stvarno, evo, dobrih dečki i cura koji, ono, kako bi se rekao, ono, oče glavom kroz zid, znaš, ono, i daju od sebe, vidi se rezultat i to očigledni, jer evo, upravo dvoje, troje od njih sada što sam spomenuo, ono, hrvatsko prvenstvo, su osvojili zlatne medalje.
2: Bravo.
0: Znači, u velikoj konkurenciji ostalih klubova, evo.
2: Lagano smo se mi već približili kraju emisije, tako da, evo,
1: ajde, imamo još 4 minute.
2: Ajde,
1: stalno spominjemo natjecanja. Mene zanima, može li se neko rekreativno baviti tim sportovima, znači bez nekakve želje za natjecanje?
0: Može, da. Rekreativci su uvijek dobrodošli, jer oni se isto puno energije, oni isto žele, ne žele, kako se kaže, ono, zakržati. Oni žele ostati dalje u formi. Ja sam sam takav, tako da, rekreativci, dobro ste došli, dođite, imamo stvarno tamo dobar program treniranja, 3 puta tjedno se trenira, po sati 15 minuta do sati pol, i u našoj dvorani se može trenirati i preko tjedna kad god se želi u radnom vremenu, znači u periodu radnog vremena. Ali grupni trenici naši su od 7.30 do 8.45, ponedjeljak, srijeda, petak. Dobro ste došli, mi volimo raditi sa kreativcima i oni su isto nekako, i oni se u jednom trenutku, znači šta se dešava kod kreativaca, oni u jednom trenutku zabriju da hoće oni na takmičenje.
1: Znači ipak završi se natjecanje.
0: Da, i čak su išli, jedan moj prijatelj, evo Boris, kaže, Aco, ja imam 41 godinu, jel mogu takmičiti se, kaže Boris, nikad nije kasno, ako se osjećaš dobro, zašto ne?
2: Dobro, po čemu je zapravo uopće, koji je limit za čovjeka, jel, onako, da bi se mogao ići boriti profesionalno ili ne? Gdje su granice? Jesu li dobne, jesu li fizičke, mentalne?
0: Pa inače, ono, to se kreće, kako se kaže, od malih nogu. Uvijek je lakše kad se prije krene. malena se krene, to je još bolje, već imaš taj ritam i lakše ćeš doći do uspjeha, jer već imaš tu motoriku, sve to ima svoj razlog. Jel? Ali, ako čovjek ima veliku želju napraviti nešto, nikad nije kasno, vjerujte mi.
1: Ajde da vas onda ovako za kraj još pitam, gdje vas zainteresirani mogu pronaći i kako se uopće mogu učlaniti u klub? Je li dovoljno samo doći ili se treba najaviti?
2: Tu su i društvene mreže.
0: Da, tu su društvene, mi imamo i stranicu, imamo i znači, Facebook, Instagram, tu smo zapravo dostupni sa svih strana, ali također mogu doći u našu dvoranu bilo kada, upisati se, dvorana radi cijeli dan, navečer nas uvijek ima više, tu se može upisati, tko želi, znate šta, tko želi taj nađe, tako da...
2: Gdje se točno nalazi dvorana, koja je adresa?
0: Dvorana je Pejačevićeva 2 u Virovitici, to je u našem kvartu u Pejačevićevoj, iza Studenca, to je onako kvartovska dvorana.
2: Gdje je bio bivši Isk?
0: Točno tako,
2: iza tamo.
0: Tako. Znači iza bivšeg Iska je ulaz, unutra kad se uđe, prostor je velik, onako ugodan je i čim uđete, vjerujte mi, osjetite nekako svoj mir, opuštanje i odmah vas tjera da radite.
1: Eto, to je to. Ja bih rekao da smo došli do kraja, eventualno ako bi vi još nešto nadodali, a da mi nismo pitali. Eto, imamo još ravno minutu.
2: Završna riječ.
0: Pa evo, ja zahvaljujem svima vama. Zahvaljujem se svim dobrim ljudima, svakoj pomoći koji nam donosite. Zahvaljujem se potpredsjedniku Dejanu Hercegu, Milanu Šapanju, pomoćnom treneru, Zoranu Šimiću, pomoćnom treneru, koji stvarno ulažu truda i pomažu mi svakom koraku, jer jedan čovjek ne može sve sam. Zahvaljujem se gradu Virovitici koji je uvijek podrška tu i pomaže nam. I također i vama, evo tu, jer vi ste isto naša pomoć, evo s ovim ste nam isto pomogli. Hvala što ste nas zvali.
2: Hvala što ste došli.
0: Tako da, evo, dobro ste došli, dođite, trenirajte, u treningu je spas, u sportu je spas, kako se kaže.
2: Imam, znaš zašto je dobro, Mateo, upisati se u Silver Gym MMA klub? Zato što ovoga, ne, ako recimo slučajno, onako ti si u izlasku na večer u gradu i napadnete neka ekipa, samo okreneš broj telefona, imaš zaleđe samo tako, ne može ti niko ništa. Jeste imali kad takve intervencije zapravo?
0: Znate šta, ja, naš grad Virovitica, hvala Bogu da smo u ovakvom gradu, je miroljubljiv, tu nema takih nezgodnih situacija, većinom se to svi znaju. Mi smo zapravo jedna velika obitelj ovdje i hvala Bogu da smo tu, evo ja sam osobno zahvalan.
2: Hvala vam najljepše što ste nam došli, želimo vam naravno puno sreće u svim daljnjim planovima koje imate i došli smo do kraja.
1: Yes. Eto, to bi bilo to od emisije. Mi se svakako čujemo u Virotoku sljedeći petak. Vama, gospodin Acu, još jednom puno hvala na
0: vašu. Hvala i vam.
1: Eto, pozdrav, bok, bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

No da, veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Ora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Ovo je Room Affair.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: moguće. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM.

postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav. Room FM.

0: Gdje šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Tvoj broj 1.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Nova tjedna top lista za početak lipnja donosi nekoliko favorita, ali svježe ulaze koji su odmah uzdrmali donji dio poretka. Na vrhu i dalje bez iznenađenja, dok se sredina lagano miješa iz tjedna u tjedan. Krećemo od broja 15.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na 15. mjesto ovaj tjedan ulazi Džogani s pjesmom Kralj diskoteka. I to kao potpuno novi ulaz na listu, donoseći onaj klasični dance povratak koji odmah otvara donji dio poretka.

Na 13. mjestu nalazi se Breskvica s pjesmom Nisam ti ja mama. Ko ovaj tjedan ide 2 mjesta dolje u odnosu na prošli tjedan, ali i dalje ostaje u top 15 zoni sa prepoznatljivim modernim top pop zvukom.

Jala brat s pjesmom Majkula ostaje na 8. mjestu bez promjene i drži svoj trap identitet koji se već ustalio na ovoj poziciji.

0: traži svoj jasni poredak. Slušamo se sljedeći tjedan, hoće li netko uspjeti preuzeti prvo mjesto ili će Topovska nastaviti svoj niz, saznat ćemo već sljedeći tjedan.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. S tobom u svakom trenutku. Room FM.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Room FM.
3: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice, na trgu doktora Franje Tuđmana 3. Najbolji trenuci dana i večeri počinju ovdje. Vaš Lux Cafe.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.